mà lâu xuống mà lâu sao tụt tụt kìa mà mày mày mày đi đi sao hả ngài anh hi cả kìa mà tâm bạc anh anh ta phan anh sao mà hả lỗi mà sao cả sao đi một tim ô anh kiếm bao tâm anh ra gồm khi xì bà đi nằm anh sao gần tổng hi mình.